0: I tu je zapravo počeo moj interes za te stvari. I onda sam 46. godine jednom natpijem sam došao na Radio Zagreb i od tada počinje moj profesionalni rad na radio stanici. Danas, kad gledamo radio stanicu, uređaje iz 46. godine i dalje još niz godina, to je ogromna razlika. Kad sam ja došao na radio stanicu, mi smo imali svega jedan magnetofon, i to je jedan stari AEG-ov magnetofon, i na njega smo mogli snimati koliko traje jedna vrca, jer je brzina bila 76 cm u sekundi. I sada se snimalo 18 do 20 minuta je bilo maksimalno trajanje te vrpce. Jasno da je neki govor ili u saboru ili na nekom mitingu trajao dulje od 18 minuta. Onda smo radili prelaze preko gramofonske ploče. Pa smo na rezačima za gramofonske ploče urezivali prelaze dok nismo skinuli vrpcu, namjestili novu, tako da smo imali prelaze na gramofonskim folijama, metalnim folijama koje smo urezivali signal i nastavljali dalje ponovno na vrpcama.
1: To je bio isti onaj signal koji je bio nastavak recimo toga nečeg ili govora ili nečega?
0: To je bio isti taj signal, da. Samo što nismo mogli na magnetofonu dalje jer vrpca je istekla i morali smo jedan prelaz jer prekida nije smjelo biti, jel?
1: A to je onda stvaralo ovako jednu strku u režiji, pretpostavljam.
0: Pa to je stvaralo strku u početku, kasnije smo se tako privikli na to da nam je to bila najnormalnija pojava. Dok nismo kasnije dobili iz trofejne baze neke njemačke magnetofone koji su imali oko 15 brzina. Eto, nam je pravilo isto problema jer su imali jedan preklopnik koji je išao u štufama za prebacivanje brzina, ali je imao jedan mali gumbić koji je uštimavao oscilator da bi dobio točnu određenu brzinu. Jasno da svaki početak reprodukcije je bilo vrlo teško naštimati, tako da smo počeli ili sa dubljim ili sa višim tonom, dok nismo za sekundu, dve, tri uštimali na normalnu brzinu.